Adab terhadap guru. Mengagungkan dan menghormati guru. Mengamalkan ilmu yang telah diberikan. Berterima kasih kepada guru. Menghormati guru di sekolah.